0: Tom Tom, breathe through it.
1: Hola, wala yemo.
2: Baba, a kan ri lata aro ni. O ti su mi, ibo gan la nlo bole mu mi lo.
3: Arakunrin, fokan bale. Onu ati la re ni mo fe fi han e. O ya wo, o re.
2: Takashi, pelu edegbeta naira, 500 naira, lori Splash 105.5 FM. Pelu kodu e, *347, *1004, *1#. Lori Lajelu 96.7 FM, *347, *1004, *2#. Sabi loju opo website, www.kashia.ng.
4: Bodajide, bodajide, ki lo shele, ki len so loju orun yin yi, se nla la ni, abe nsiran ran.
2: Mo sese jini o dabi eni wipe ala ni koda ala to dara ni mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo cashie ala ojo bibere wa si imuse pelu cashie iwo na le je olubori ninu osu kejo yi ma se je ki afani koko jare o je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun o pelu cashie fun tin je owo ojojumo pelu ma gbenu sowo cashpot to so se laikuno ajo to ri si tete orire ni pele oyo lo fun telu cashie eni odun mejidilogun soke nikan lo le kopa lati ta cashie shu shu shu ti cashie mo ti